0: کیا بات ہے، بہت خوبصورت اور واقعی اپنے انداز میں پیش کیا آپ نے، اور ایک کیفیت تاری ہو.
1: The Night Shift, all your favorite music. Big 106.2.